0: Avon, hey, join the Reyes.
1: Arraio.iru FM eta internetez arraio.eus.
2: Arraio.iru